0: Gjithall den er seg etter norkast at det finner dette et statskraft. Leder han gjør seg det uten lås, lag oss og tjatsi fram rostiga tjatsi orka kjiles. Ja, leder dole var den allgål med kål ut. Den sier at akkan var ikke vei der si leien gjør oss norkast. Mapuche Village är mjälmö gott är mjälmö jodi helgi lä johtan gitta norkai sillä teivä den rika politiikari kuin jälä sihton johkin norkai laus departementin arabotan vahkus tolle siitäl mustemi olkopäälle norkkaa stuoratikki
1: Viva la lucha por el territorio Marichueo
2: Orkobel Storadikki Geikietje Plakatai Matselekke Bisset Statkraft Ruona Kolonialiserema Mata Amerikas. Mapuche Village Algoalmo Jodihedjit Letal Norkas Chanmustahtime Mosi Oinet at Statkraft Lerikon Emialmo Voikvuodai. Si Pielustit Joa Pilmaiken Mille Sitchie Bassin.
3: Si, bueno, Statkraft en el territorio. Nosotros como pueblo mapuche vivimos una invasión que fue la invasión de la colonización europea.
2: Millarai huichalaf la vuonjalas jodihedji su alamui. Sondatsa NRKi, että Norga lähtete kotolos kolonista ja että Statkraft ferette gässadit sin ärbevirulas kuovloin. Millarai huichalaf oftasta tjodi vihtelo hiemialam servodaa ja joafku ja sille puhta Norgi fuomasuhtit Norga almoa ja eisevälti. Norga ferette guarahalla tässi läänku fiinnotat lovihussan oivildisi. Mapuche Village servoda la vuostildan statkraft tjätsefa moduimai pilmai kein nammasas joas patse loijaaje. Tää la sitsiä bassi johka ja statkraft la deikka huksen tjätsefa morustigi. Los laos nammasas fa morustet kalkai plana skarvistuvot jo njeljajaja tassai. Iemialmot konsultasjonat ja arkeologalas iskademet maskaune dolos haudesaji lemangijahten prosjefta. Mapuche Village servodat lät oftsrädi internationala olmosvoikvuoda organisasjona Prodesk gässet loktenäsi norka gevahedjipere gätjan organi. Advokata Guillermo Torres chilige att det si och ej vill dit att det statkraft lärikon norka ravasvåda laa.
4: The complaint is pointing out is precisely the lack of compliance with all these
2: obligations from Estatta. Mutta maittai kuorahalla riskai. Mosiin duimmat tsuhtset servodaje, almogita ja lundui. Lahka käipida, että kuorahalla mi vuodul pitch duimman johtui hehten dihte täkkäras rihkumi. Toimat kalget läsais outal ko prosjeftat huksijuvuit ja nu ille statkraft tahkan oi vildi si. Torres tatsa att go level norka stahta mi uomasta finnoda olla sit te gärne kahta dat. Statkraft hilogu bo tjotsu husai sille tjovun bo lai ja lovi maille hodjon chiles. Statkraft tjuju hatte Chile eisevältit lätsaadahan konsultasjonen sikki emialmogin ja pähkälas servodaikuin mangmus kofti jaje. Kodat luopahuvo odjo siitä lovi puhutut tämän kuovlu tällä gässet. Nu datsa kuulahallan olmos Marte Lerberg Kopsta.
5: Fyllingen av intaksmagasinet startet efter att vi hade fått tillatelse från chilenska myndigheter till det. Och det kom som följe av att de arkeologiska kartläggningarna och tiltakene som man gjorde som følge av en omfattende urfolkskonsultasjon var sluttført, og at myndighetene dermed kunne tillate fylling av inntaksmagasinet.
2: Statkraftbelis ei daja sin gehåphallan bådodemmen, der lemmers planas tjadat. Vaikke just vel det her skimai, kofte du et kofte lyk olmareies le jorran norka OECD-laudegottis, mi ræve ja tjelekka lähti ko norka finnodat voikalas voimel.
5: Men dette prosjektet er jo nå ferdig bygget og begynner å produsere ren energi neste år, sånn at det har ikke vært aktuelt å ikke färdigställa projektet.
2: Mutta Mapuche Village Almot ja Sihke Torjosin äile väl vuollanan.
6: Vi står här idag för att vi förväntar att norska myndigheter tar ansvar
1: Og vi står her i dag fordi urfolks rettigheter ikke kan være noe som bare gjelder når det passer. Lenge leve solidariteten. Viva la lucha por el territorio. Marichueo!
0: Jeg orker ikke å være helt gitt, bare gitt og belis. Takk til NRK i at Mary ditt av mann og Sisko Bell valgte ikke å ha seg menn og det. Nei, hva er jeg? Så jeg lærte ikke å ha seg ut alle menn og den har seg med hvor alle lærte. Jeg har med alle mor heftig ikke rik og jobben. Da jeg merker den har seg Siv Eli Wohlab. Da venker bare hette, jeg har skjønner om alle. Da vil jeg bygge.

minutter veile gausi, veile ochti, sommer eiki. Jeg merker ikke at det hele mer lauke farkastudio, jeg må ikke tikke det, jeg er mikke det, og det ser oss odda sitt. Men så er jeg vel åtta lodi, odda sitt, eller ikke inga jo så, jeg har sånn jo ikke lemon mikko.